piisaka tuti taivan lajjor ilangittaa kharji mangiluamut qimmiti ugiarsimallani suqimma qimma qassu sukkai paksutillu amma quwiasuillu taqimmigi taivan lajjor mata ilangin ilangillu qari angunasuutigi yortuti